0: 怎么了？怎么了他？啊？
1: 没事，我做了个噩梦。啊，
2: 哎呀，没事没事，别担心啊，梦都是反的啊，别担心。来人了！
3: 你给我上来！下来！你上去了没有？
4: 好像跌吧。
3: 下去！哎，你哎，马丁，看什么呢？
4: Anjing, kalian mau melakukan apa padaku? Anjing kalian.
5: Kami bukan orang jahat, kami hanya mau bertanya. Apakah kamu meminjam plat nomor mobil dari orang lain?
4: Tidak, saya tidak.
5: Tapi kenapa plat nomor mobil kamu dipakai oleh orang lain?
4: Tidak mungkin begitu. Bagaimana ini bisa dalam mobil orang yang lain?
6: Ni ba lu xiang ge de kan kan.
4: Tidak mungkin begitu. Bagaimana ini bisa dalam mobil orang yang lain?
3: 听懂一句话吗？
6: 他的车牌牌被别人偷用了，这种事在我们这儿很多。我想起来了，整个雅加达有这种旅行车的出租公司只有一家，叫做布鲁扎布。
3: 走。去布鲁扎布出个公司。哎，
7: 啊对了，
3: 等等，我觉得我们应该分头行动。你跟他去那辆出租公司，把那辆套牌车给我找出来。我先去趟招标中心。
7: 你去那儿干嘛呀？
3: 明天不是招标会吗？我想办法看能不能推迟。到咱们联系。
7: 嗯，好。
0: 电话联系啊。
3: 好。
6: 这里有这么多车，得找到什么时候？
7: 哎呀，别着急，慢慢来。
0: 就是那辆车，分头追。
4: 哇，有那么马蒂啊！
7: 来，你跟他说。
5: Tunggu, kami mau bertanya.
4: Kalian siapa?
5: Kami hanya mau bertanya saja, tidak ada maksud lain.
4: Maaf, saya mau pergi menjemput orang.
5: Mohon maaf, tolong bantu kami. Terima kasih.
4: Maaf, Anda terlalu cepat ngomongnya.
8: Mr. Ye, you don't need to say. We will not postpone the bidding just because of some videos. I'm sorry.
9: Then tell me, what I can do.
8: Unless the police failed the case to prove that Chairman Ye has been kidnapped.Otherwise, I find nothing to do.
9: I am in the law. If a person disappears less than 48 hours, the police won't fold a case. But you should know if more than 48 hours, the result is our beating will be over.
8: It's none of my business. I have to follow the rules.
10: 真是抱着葫芦不开瓢，死脑筋。
9: Can you just think about it from bidder's point of view, okay? Huh? You should know this is not the land store business.